0: wie no aye nhyira yehwehwa brabom no nasa de wo famu no aye brabom no ma challenges na wo face ya nyame aho odene ne nakwanchire nti ubefiri mafi na aye sunsun bi susu adwuma ye nti na ma wo chechere na yesane no ma yenam nyame aho odene so betwetu mi na aho odene aba ama ye bisade enti a oyo ebia na wo mfunsu bi na ma nya umukwan ana ompeso ho to ana de kodin ogina so nti ya wo ye wo no ye pe ehunu na awie no ye mane jao e ma de nyame epese onye wo abrabom no atimi abamu ama ahoto na ba ano nti ye to ye nsafre wo no ye nim wo hwehwa safu ye kira kwan a de nyame nam na safu ye so eye a ebe ma ohu ato nti hwehwa safu ye kira kwan makasa fa agudie ho mpem mienu na dodo ono a ahwehwe asafo ye kira kwan na ebisi ye die ye akotu no be mprensa soso ye nya ye hunu saite sei sete sei na oba he ne ye hwehwe mu hunu se wo ho no ye fre tumi a odi agudie ni gya no na ochide mu se agudie no de e wo ho ne mmomu no ono no ote agudie no so na omo ne nka bibia a e kyerese so ode mawo enu nti no matra ye bia omo ba no adwane afiri ba bia owo no osu otimi dane anwea na omo utu no otimi dane ne ho ya anwea no a na omo asana to agu omo firi hoko wi a na asan afo omo asan akosha ho enti ye nene kasa ye na ote de ye nene ka ye na se na oma ho kwan no a enche kora nipa no befa na ade enti se wo ebi watu ho na mo waye bia enye yiem fa ma wo a hwehwa safu ye kira kwan ye hunu ne wo ho ampa ye befre tumi a nipa no ode hye ho ndija no ana tumi ko akotena so a ompese enipa hunu ebe frɛ no ama sembi ye ho no ye ne naka ama na ɔno ama ho kwan a kyerɛ kwan a mo fa so a mo befa amanya maso die enti wo a wo bia wani atu atɔ nsɛm no ɔhwehwɛ safo ye kyerɛ kwan a adom pono no ebebie ama wo soso wo ho atɔ ya ba de nyame na masafo ye so ye a ye ayaresa eso ene ma me bobo sui uhunu se ebi wo wakwan mu watu ho na mon waye de ese uye bia eso emu aye pa bia mpie mfiri mu ma meto nsafre o hwehwe asafo ye kira kwan na nyame adum ti ahoto be ye odia obi wo ho a ensan nom ye ni problem ono mon sapa o pesu ojai waye de ese uye bia wontumi mfiri mu obi wo ho a ikuru atu no watu ho na mon aye de ese uye bia ikuru no nko yefu yadie bi wo so wasa enko menua ba fibroid ehaw wo so waye de ese uye bia yade no enko pintaye wo so wasa enko hwehwe asafo ye kira kwan ye number wo de hwehwe asafo ye kira kwan na ye wo kwan chedefo na mede me ma won number no ye
1: 055 055 01 01 055 055 01
0: obi a ope awo ana wadi kan wo ba kwa makwara na nyi nti emma biu bra ya be hwehwe mama wo eye normal challenges na wo face wo ho a yebe hu eye sunsun bi na emma kwan a yebe hu na no obi de ne de adwana to asafo ye se omo ware omo ye de ese omo ye bia awo no emma odi dwane to asafo ye ne hwehwe mu hu se enye kwa sunsun sam wo mu ne free tumi wo mu no obai wo se an ompene awade ne so anu nti no waso awo mu se o ma awo ni mpii mu na ngu awade no because wo hunu se omo mie no nka bo mu no e den sesa ye ne nkoso obi beba no so so na ompe

0: Enterprise ena sabre ye ne wo adi ahye yi unum se ye de ye ba eye wa pumuden ho nkomo ena ye ne wo ebetwetwe se de ebe ye onipa betena ase no anya pumuden isa se de bia no ye se sa pumuden na nkoyi a eya na emmo onipa wa ho oden ana se emwa ewo bra kwantu yi mu enu ti ba bibia wo no Kenforce Enterprise ye de nru ahodo bia badwa so a ye ne wo ebeka ho asema na se ebeka ho asema kire wo na watu anamo akopedru bi no pomuden awie peyo ye ka Kenforce Enterprise a de bo bia trimu edi kan eye Kenforce Herbal Mixture na de nti a e wose wo no Kenforce Herbal Mixture no ena anopa yi ye pese utie ansana ya toa enkomo no eso
1: Kenforce no 2026 ya January na me sha mintime na me nante ana me ko benkum ni fa ni fa na me ba mi nua ma ho no so fa wo me sa ya ampa no se fa dre na me fa dro no me ko e min susu no awo atrezo me fa kopa na ma hwe bi agum no ma nom afa mitime dun so eno achi ni hu ni pa mi hu ni clear you say I'm coming to a normal system afa bitimi no bi edin komo o ma me kakra bitimi di afa re na mi am so re beto bedo bo wi ju fu bi o ha me di kodu ba me no me come for some first matiti bedo no no me di Kenforce eye dro wa wate se me kase ye famis tefin ko fi amankwa Kenforce aje me obi ankoto bi mazem tetia no no
2: Kenforce da obeni aje sa no Saturday ya da wo ba ha na me ka tre o se bebesis ma o na wa dro na ade ma me ne Kenforce no ye chese beni aje ma me hu de me ye Saturday na ode ma me winin se last month mpo die me menses no ba kupo ansoko before last month mpo die na aba 2 days and se last month mpo die ko kupo anso se o ba na me kan tra chere ozo me menses mana o ma me wedro no ma shada amfa ni serious na me beto ho inti Sunday enwre na me so ma me no me no ba ko na esana me ho hwe ya me de betu o ba je di se Sunday na nwume na menom yo Monday anopa manom enti Tuesday e na menom awia anwume so me sanom ye Wednesday anopa no na menom ba ko ne ko ba bi na Johnson de me ko Johnson a hey ade na abe obi a last month ba ko kra anso no me se aba e na ye Thursday egusu ba na ade ba ko e bu ma be ma ma Saturday ma anom bi ni se bahu bibini ye tredra ye pese ye hu se o ma twere se ye tie ye ya wonu mebeko ye na ye ya wonu mebeko ye kotodwe ye ya wonu mebeko because me kan ho no ma hu de ye the only thing na me hu in se immune system support
3: Kenforce dre me kasi me di ho adanse ade dre na ya ma me no hu ebeji mon sem se ye nim se de dre ni ti anke ye ma dre no ndi o ye dre ni kwanka ye ma ne nkasam bre nka mo wa ne nkasakra because dre na bo ame na nsem wo me hu nam timi ye me ja mi wo de ye me honam ye me nketin nkanka mi ko todwe me ko sokra mi ntimi nsore ma apo so na menum nso aso me je me ho enje na edre aso bi ne di ho adanse ntimi ko to wo pharmacy na doko na me ko to no o wedro no eye kama na dia me pe wedro ne ho ne se wonum wi ade wo ye ti wanum no menum wedro no che se ma so wi jina ho preko hey, crying. I'm not missing me. Didn't want dance at your grandfather. I don't need the amazing time. Pet and drone sa bedro women no more. No, me who say drone baby. I don't need the abwa me papa.
0: Order four. Ready about someone. I believe you see a can't drone who a someone. E ya na ya kase. E nye ya dia ba ako. E na came for seba Miss Chano. E buawo. Tieni ye pa. E nye ya dia ba ako. Esan se dro ne ko support to immune system unti no se immune system ni nya hoden a ekotia yade bebre enna enduya aye nubna ehahama ayade aye Kenforce Herbal Mixture no se wankasa se hunu bia obeka se ampa adro yi aye dro enu ti ba bibia wo a wutie me no ne ya wuti ye yi tu anamon ne ko pedro ni bito omo a eton so a mo hunu de aduro no timi yema nipadua no mon kan kira foforo no mon suntu anamon kotobi.